0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.